0: n'umugore wanje n'abana banje na bene wacu bose turi kumwe ngaha nyene akayabaduteza n'abatanje bose bose
1: ego
0: komeze kwihakana mayenge ari mu gisasa
1: Ego.